0: تسمعنا باش تسمعنا نوق اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتي للسمك اللي ما سهرت
2: شي سمان غون نمي اكتوبر 15 ياني تي امي مرسوق قولي شي مساق اولوكوت بيناشونيك киасангатиннеқарпоқ уннуаккуллумарлунник иссиссангатиннеқарлуни анораакуя сикиппасик сикунтимут митери арфинерпиасутугаанут суккассусеқартассаар
1: вэ усекн фо нук
2: торсдаг ден 15 октобер ифюлия ДМИ оверскуд дагтемпература по +3 градер о наттемпература по -2 градер винд вил комме фра сюдвест ме виндстød оп til 8 метер пер секунд.